0: Bine, bine, Sandu, iar bun de stres minut, lefă de ora de șete și tori de stres minut. Da, bine, de ora gători, eu pa, vei după ceobiena. Nu să se gădă ba glorificat, nu-s bun de os, omnipotente, omnipresente. De încuetă de o noce, pues, de grupul de orășon carismatică, fe, speranța și amor. Encuentro de buenoche y de alabanza y adoración los sigui. Buenoche y cheto rimei na casi no se ruman. No se ruman se ma queri machinita maduro. Ma cuarima número 40.
1: Vota riba turcos. Danki señor.
0: A vi jabiana cheto rimei pues esta sigui cu encuentro. Di il gruppo di orazione carismatica Fe Speranza e Amor na Macorimo 40 nos mamma spiritual Macinita Maduro poto cordialmente invitato pues per incontro anche di alabanza, adorazione e tambe insegnanza a voi non

kwento din full tienda. Ribidi aki, lotobe din farmhouse. Bison cu su mascota e DJ Jeff o pone bun ambiente. E saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto nan cu botin pendiente. E descuento da valido din tienda e tambe online ribano su website coimanbv.com. Ce sabra? 29 de augustus. Ce 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!